0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne bom te prepričeval, da življenje lepo. Mislil si boš, da imam vsega v izobilju. Nimam. Zato pa cenim vsak dan in vsak lep trenutek.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoj.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.